0: Hello, đại đi hờ, hề.
1: Đi nè, hề. Nhưng mà đây là siêu khiến là chi chả căng.
2: Tại vì tao ăn,
0: đi hờ, hề. Pocket shop quân, hề.
2: Nhi à, nhi à, xin số hả?
3: Hề,
2: hề.
0: Có thể đóng giá đi sản phẩm là, có thể mà chú sử dụng chiếu hay cả
2: mà sai chứ. Ừ, có thể
0: à. Đóng bạc kia, nè, nè, bảo chế phẩm, bảo phẩm, đóng giá bạc kia. Bên thẳng, bên thẳng. Hề, hề, đóng, có thể, hề, hello, đoàn xe
4: chống
0: đá, đại,
4: 你好, hề. Hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề, hề,